Παμιά σα τα ριτάντροπολα, μα τώρα σα καλανκόν. Μου κοντά στο έγινε. Panjenengan esto berengaki ting-ting kong langkong juga turut serta jaipun ini kangkui nerosaki lelampanan budaya si memang patut kangkui lestaraki ban malar muka gending-gending ya dinto tetap lestari kantos beda kentenai. Namun pangarpetan gelah malar muka tetap tak pusan ben malar muka tetap pelestari titikong lakum ulamangkin kenampun depak dak sianya membekto mila dekan itu coba kisah gaden tadi min malar muka bisa pangki boleh lain bekto lain kesempatan arupaki kending sepengkasan piar saki arang sa